0: life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store. 60 years. Some call that history. We call it momentum. Channel Africa. Going live on my birthday.
1: Sinta o pulsar da cultura lusófona. Dos ritmos da Mar Venta em Moçambique. E navegando pelos sons de Cabo Verde. Cabo Verde. Essa miúda é linda. A alma do Gumbê na Guiné-Bissau. Isto é ritmos e cultura.
2: Ligando a África através da música. Um continente. Muitos ritmos.
1: Uma viagem inesquecível. Passando pelo Samba. Em Angola. Em Angola.
3: I have a dream.
4: Nós somos comando. Quem abusa apanha.
5: Juntem-se a mim, o próprio, o inconfundível
6: embaixador das vibrações africanas e lusófonas, Jacob Wakanti
5: Ntiwane. Todos os sábados às 20 horas.
7: Tunazidi kusonga mbele baada ya kupata matangazo. Tunaendelea na kuweza kukujuza yaliyotokea katika weekend hii, msikilizaji, lakini pia kule Tanzania, Dodoma, Diamond Platinum, yeye pia ameendelea kukiwasha. Alikuwa Dodoma na jana alifanya show moja kubwa sana kule Dodoma katika viwanja wa Chinagali Park, Dodoma, Tanzania, ambapo ilikuwa ni tour ya kufanya au kufanya show kubwa ya kucheza nyimbo zake za historia toka alipoanza muziki mpaka hivi sasa, kuanzia Nenda Kamwambie, lakini pia na mpaka sasa alipofikia. Na lakini kubwa zaidi, kulikuwa kuna surprise nyingi ambapo alialika watu mbalimbali, wanamuziki mbalimbali ambao wapo kwenye game, wengine wamepotea, walikuwepo pale kwa ajili ya kumpa support, na show ilikuwa kibabe sana. Na kubwa zaidi hapa tutamsikia Diamond Platinum mwenyewe akizungumza, kwa maana ambavyo jinsi alivyoandaa show, lakini amejipanga vipi na namna alivyopokelewa pale Dodoma. Tutaweza kumsikia mwenyewe hapa akizungumza na namna ambavyo alikuwa akijiandaa katika show hiyo, na show hiyo tayari kisha kufanyika jana katika viwanja hivyo vya Chinagali Park, Dodoma, Tanzania. Tumsikilize Diamond Platinum.
8: Show hii tumeandaa maalum, show za watu kuenjoy. Tunaimba, tunacheza, tunarelax. Wanapata kuenjoy na kurudika na nyimbo zangu kwanza nilipotoka. Tangia zamani kuanza Kamwambie mpaka leo. So wategemee vitu vingi, tumejiandaa na kila show tunajitahidi kufanya tofauti kwa kadri Mwenyezi Mungu atujalie.
9: Kakatu, wewe Simba, karibu Dodoma, karibu Tala Tala.